Det var Simone og Charlie Bronner. Nå, til slutt i dag, skal vi høre på Marco Ventre und Band. Marco Ventre ifra Zürich i Schweiz, og han har med seg sitt orkester og en låt som heter Sag Nord ein Wort. Og med den låta takker Ola Årstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.